Jättyjä kapsitta da tramvaja. Bet jättyjä kapsitta da tramvaja. Kur nav kur turēties tādā tramvajā, kur neviens neturās tādā tramvajā, tur, kur viss apgāžās tādā tramvajā, tur, kur visi visi guļ tādā tramvajā, tur, kur visi visi guļ nevar piecelties, tad tu zini, kas tas ir.